0: Tin Lizzy, ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames I Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Crazy, Crazy Nights Kiss. Radio Rock lørdag. Håper du har en fin helg så langt og klar for mer rock, uansett om du har en arbeidshelg eller ligger hjemme og lever det glade slaraffen liv, kanskje du på hytta eller I bil. Uansett så tipper jeg at ACDC og Twisted Sister straks noe som kan friste, eller Smash Mouth da, med den klassikeren her, All Star.

0: Stå opp med Jørn. Klar fra i morgen klokka 7, da har vi plattbørsteg for Tin Lizzy, ukas råste fra Queens of the Stone Age, og vi deler ut billetter til In Flames i Spektrum neste år. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.

0: 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Jeg har en såkalt dum Tore.
5: Det er ikke det dum Tore betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sweet Child of Mine, Guns and Roses på Radio Rock. Ja, det er nesten en så stor låt der at man ikke trenger å fortelle hva det var. Men jeg gjorde det likevel. Jeg kan fortelle at det Green Day som kommer nå. Det visste du ikke.
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja, og så det I tillegg den eneste låta jeg vet om som på radioediten, altså den offisielle versjonen som blant annet vi da I radio har. Eneste låta jeg vet om hvor de spiller feil i den teipen. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Time of Life eller Good Riddance. Det Green Day på Radio Rock, og klarer en deilig lørdag så langt.
1: Dette Radio Rock.

0: Rammstein og Du Hast fra, altså den fra 1997, men jeg føler ikke at den blir liksom ikke gammel. Litt sånn som kjæringa som fødte en uten huet. Nei, den var støgg. Jeg står inne for den.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Selvfølgelig en helt tenkt situasjon. Det var en vits. Sånn er internettverden på Norge blitt i dag. At du må advare folk når det kommer en vits. Så ikke folk tror det er sannhet. Man blir veldig krenka. Skriver en kronikk, og så er karrieren min over. Og så må jeg jobbe med kundeservice på telefonen og late som jeg er chat-roboten Derek. Ja da. Det er ikke noen sann historie, men krenker du nok folk, så ja, sånn kan skje. Det er Judas Priest. Det var sikkert ganske krenkende navn den gangen de lagde det bandnavnet. Skal du få i hvert fall Living After Midnight rett rundt hjørnet her med første M&S fra tidlig 2000. Føler jeg meg i hvert fall som 15 år igjen. Bring Me To Life på Radio.

Kickstart My Heart Mötley Crüe på Radio Rock fra Dr. Feelgood-plata og fra en legendarisk skive til en annen, hvertfall i mine øyne, Americana-plata til The Offspring var altså en åpenbaring i post-punk eller pop-punk eller hva enn du har lyst til å kalle det. Det så mye undersjangere at der mistet jeg litt oversikten, må jeg innrømme. Men jeg har hvertfall en jobb. Og hva med deg, ja? Skal ikke du skaffe deg en?

0: Pedro.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, ja, Pedro, hører du meg?
1: Dette er Radio Rock, alltid med det siste innenfor sitar og på takt. Paint It Black, der, Rolling Stones.
2: Paint It Black, Pedro, i fjor så fikk du pris. Hva? Og nå skal du få pris igjen. Og gratulerer med ny pris.
1: Jo, tusen takk.
2: Jeg er så stolt av deg, Pedro. Du er så flink.
1: Ja, hva
2: er
1: det du tenker på nå?
2: Årets... DJ, var det det?
1: Ja, nå har jeg ikke fått den prisen enda, men det kan jo hende.
2: Jeg har drevet å sikre deg på den prisen i årevis.
1: Ja, men vi fikk jo pris for et par år siden.
2: Og det
1: er jo ikke et fleip en gang. Det er, altså, radiobransjen gir ut priser. Og da var det årets beste sendeflate. Det er jo den grommeste prisen, for at det er liksom det beste programmet. Faste programmet gjennom året. Den fikk vi.
2: Men du fikk pris i fjor også? Altså når du får pris?
1: Nei, i fjor fikk jeg ikke. For da var det bare en nominasjon. Men
2: ja, men
1: det
2: i år får du pris.
1: Ja, kanskje det vet vi jo ikke.
2: Hvorfor ikke det? Det vet jeg plutselig,
1: altså
2: ikke du.
1: Altså, du er du som er juryen, ja. Ja, det. Ja, dette var rødt i. Ja, nei, men da sier vi det.
2: Ja, det er åpen jury i år.
1: Ja, er det det, ja? De er åpne for bestikkelser. Ja, nei, skal vi prøve å komme videre med litt enten sill eller wrestling?
2: Ja, det hører på Alex og Per på Radio Rock.
1: Yes.

0: Aerosmith og Dream On. Akkurat nå så drømmer jeg her om at vi skulle hatt TV-sending, altså, for det var veldig dramatisk her. Alex er ute for å hente noe sånn tørkepapir og sånn, for det er veldig dramatisk. Det er sånn at alle som har vært litt borte i studio-ting, da, radio eller musikk og sånt, og vet at det er en ting du ikke skal ha oppe i lydmikseren, så er det kaffe, for da går den dyreste boksen i studio til helvete, så det må man passe på å ikke få. Så det skulle sett da, så han kom susen inn her med en kaffekopp som hadde et sånt svev, og så landet den liksom sånn blang, rett ved lydmikseren, men han fanget den i svevet, og da får du gjerne sånne bitende kommentarer fra de rundt deg.
1: You stupid? Are you a stupid person?
0: Noe ja. Som ikke er bra. Men det er ikke det nærmeste du har vært å ødelegge en lydmikser, Alex.
2: Nei, jeg husker en gang. Det var i Hultsfred.
0: Ja.
2: Jeg tror det var i Katthult.
0: Den store musikkfestivalen i Sverige.
2: Ja, i Katthult. Ja. For det er der Emil er fra.
0: Hurje da, Mason, barn og barn.
2: Der var jeg.
0: Ja.
2: Og så klatret jeg opp, jeg husker det var kanskje noe mod og porno, tror jeg, med Go Go Gorilla. Så klatret jeg opp i en sånn, hva skal jeg si for noe, scenen da. Det byggverket der hvor alt lyset henger.
0: Ja, den der riggen. Over der.
2: Ja, og så tok jeg tak i en sånn kant og skulle bare slenge meg ut foran og henge som en sånn gorilla.
0: Det var mens dere hadde konsert og du var vokalist.
2: Ja, det var full live.
0: Ja.
2: Og det var stappfullt og en nydelig opplevelse.
0: Ja.
2: Så, men så tok jeg tak i gardinen i stedet for den jernstangen.
0: Ja.
2: Og den gardinen, den holdt jo ikke meg, så jeg raset rett ned med hele den Molton, altså med den svarte duken som henger rundt seg.
0: Så sikkert ganske
2: tøft. Så blei med meg ned. Ja. Og så landet jeg i miksebordet.
0: Ja.
2: Så du var redd for miksebordet ditt nå,
0: ja.
2: Men det miksebordet der, det var jeg landet med sånn kraft at alle de knottene som var der, og de spakene, de bare... Så bare lå det utover hele gressplenen der. Og han lydmannen, jeg så fjeset hans, han var ikke, det var ikke sånn... Så fint.
0: Det endte jo med at du hadde en litt sånn uavklart situasjon i forhold til hyre og sånt,
2: ja,
0: da,
2: Drammen Lyd var forbanna,
0: ja.
2: Så jeg husker når Go Go Gorilla ble oppløst, da skyldte jeg Drammen Lyd 150 000.
0: Det var ikke noe plussforetak å være rockevokalist.
2: Nei, det var det ikke.
0: Nei, flere tips hvis du plutselig er fattig om litt her på Alex og Per.

0: Pedro!
1: Ja, den lyden betyr...
0: Det en TFT.
1: Ja, det er det.
0: Takk, takk for i dag.
1: Takk for titlen, da, hvis det TFT. Men,
0: takk for titlen.
1: Ja, TFT. Så, og det, var det.
0: TFT.
1: Dette Alex og Per, og vi har vært gjennom en hel rekke vesentlige saker i dag. Og hva vil du si gjorde sterkest inntrykk på deg?
0: Teser. Har du skrevet TS?
1: Taps- og skaderapport,
0: ja.
1: Ja, ja det, det er sånn i forsvaret. Hvis du for eksempel mister marsjstøvla dine når det mye, da, så må du få nye, men da må du først skrive taps- og skademelding.
0: Ja, eller hvis du har mistet tanksen din når det en myr.
1: Ja, for det har jo du faktisk. Okay.
0: Ja, ja. Da må det bli taps- og skademelding.
1: Mista en tanks. Ok, så hvis noen finner en tanks da, på et sted hvor den ikke burde vært, så ta kontakt Alex, fordi han betaler på den enda.
0: Ja. Akkurat snakkes. Som det miksebordet. Men ja, det, vi ja. Må takke Canny Pants.
1: Ja, takk til Canny. Han, eller Lance.
0: Eminent Research.
1: Ja. Jeg føler at vi har alt på plass nå, og dermed så lar vi være å si mer så at det ikke blir noe feil sånn helt på tampen. Ja,
0: takk for deg også, Pedro.
1: Ja, ingen årsak. Og gjær og mennesker har, deler omtrent halvparten av DNA.
0: Ja, altså, trær veldig sjeldne. Finns bare på jorda.
1: Ja, det gjør det.

Det her på Radio Rock begynner å bli litt sulten. Lurer på, hva vil jeg egentlig ha? I want it all. Det er det jeg pleier å si til han ja, han rundt hjørnet her. Han kebabkåret, som jeg pleier å kalle han. Heter ikke det altså. I want it all. Det er det jeg svarer når han spør hva jeg skal ha på kebaben da. Nå skal vi videre med rocken her til Ghost. En låt som heter Dans Macabre. Altså den makabre dansen. Ordet makaber, som kommer fra fransk makabre da, det kommer fra begrepet dans makabre. For det var en sånn kunstform man drev med i et middelaldersk samfunn, der de ikke hadde så mye annet å drive med, og bare liksom prøvde å jage opp noen ånder og skremme folk og sånn da. Det var veldig populært da. Så dans makabre er eldre enn ordet makaber. Ja, det med sånn etymologi, hva heter det igjen?

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Spør på Selvsjøvik, det er den, Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge rispillglas.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut eller ruteskift?